0: Ay, swakto pa!
1: Swakto na!
0: 45 pesos ra? SRP!
2: Sukad pa sa una. Kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay o makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag-adlaw sa Sugatrol.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.

0: Virginia.
1: Sukad pa sa una. Kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga giporma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution.
2: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.

0: Kalam.
1: Ang serbisyo sa panubing kanunay nga giampingan sa Bohol Water Utilities Incorporated naguna-huna sa kaugmaon sa atong panubing.
2: TTX 500.
3: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nato sa akong atay.
4: Pagkadungog na ako sa radio ang DTX 500.
3: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
4: duha sa gabi.
3: 2 weeks pa lang
4: may alibyo na.
3: Pag 1 month ka pin,
4: naayo na ako.
2: TTX 500.
5: Mabalik sa mga butika.

kabay sulat nga dugay na kaayong gitago sa imong kasing-kasing, mga istorya sa gugma, kasakit, kalipay o paglaom. Ipadala na sa

0: RJN.
1: Ang radio show nga mohatag o kinabuhi sa imong mga sulat. Don't give up on us, baby. Maminaw, musabot, ug mutambag sa Dear JN.
0: Dear JN.
2: Walang tigil ang gulo.
1: Ang imong mga pulong, madungog, mabati, ug matubag. Paminawa ang Dear JN, Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas tres sa hapon, dinhi lang sa KISS 102.3 FM. Dear JN,
0: Dear JN,
1: ang magbuhi sa gitagong pag

0: to pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Sukad pa sa una. Kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa

Dear J.N., abi na gyud na ko ug madayon ako pa Hong Kong. Pero sa wala damha, nagkasakit pagyud ko. Tungod sa kahago sa trabaho ug wala na ko'y pahulay, gihilantan ko og maayo nga halos dili na nako malihok ang akong lawas. Maayo gani kay naa ang ako ang amiga nga si Rica. Siya maoy nag-atiman sa akoa. Day, nagbalik ko og mga tambal ni Mustela. Salamat kaayo, Rica, ha? Walay problema na. Basta ang importante, ma-okay na ka. Stella, ayaw sad palabi og trabaho. Halos dili na sad ka mo day off. Tanawa, nasakit na hinuon ka. Ang pingis sad imong kaugalingon tay kay usara baya atong lawas. Maula kitay. Pero sayang, wala gid ko maka-abroad na. Nabiyaan gid ko sa flight. Na, pagpuyo sa, okay ra na. Pagpaayo sa, halos, dili naman gani ka makabangon. Sa tilang good, basin di ay, sa sunod, maka-abroad ra lagi ka puhon. Unya, nakahibalo lagi imong pamilya nga. Nasakit ka diri. Wala lagi. Dili ko gusto sad nga. Mabala ka sila sa ako, Arika. Nakasabot ko sa imuha, tay. Pero mas maayo nang imuhasot sila pahibalon. Aron sad, makahibalo sila sa sitwasyon ni mo. Ay, Stella, bilib na kit ko ni mo, tay. Para sa imong pamilya, buhaton gyud mo ang tanan. Bisag, wala na gyud kay pahulay. Tuod kay, dili na ko kaya nga makita silang walay makaon. Ug dili sila makaeskwela, Rica. Ug tungod sa kalisod, mao gusto na ko nga makahuman sila og eskwela.

0: Plus traditional herbal drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang og palig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sip-on
1: with proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulo.
3: Ania ug bukas na ang bake shop nga maoy gihisgutan karon.

0: Matod pa nila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag, you and me, sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan, nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kun dili mo mahimong hutan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.
1: Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Gipugnan ko si Yuri nga gusto mo kumprontar ni Monet. Kay dili na kinahanglang sudyaan pa niya kini. Dili na kinahanglang mutubay siya salita niya sa kanhimong asawa, Delo. Dili ka na pag-angkon sa tinuod, pero pag-mintinar ka na sa respeto sa kaugalingon.
1: Lutinoy.
0: Delo, apo. Usahay. Pinahi usab si Monet nga dili magpatuyang sa iyang gibati nga mupabagawas lang sa iyang gihuna-huna. Bato kang Yuri. Og din higyod sabay. Magbaton malang unta siyang konsiderasyon nga mahimong masakitan si Yuri sa iyang tinuyo nga padungog-dungog.
1: Gisultihan ko na si Monet, lo.
0: Pero dili gyud magkamaong mupugong unsa. Ayaw pa abuta nga ako pa'y muyaw-yaw niya, Delo.
1: Lo.

0: Mohang yoko, Delo.
1: Unsa ka na, Yuri?
0: Sa sunod nga mupugos gid sa pag-anhi si Monet, palihog sultihi kong daan. Aron makahatag man lang kong higayon para ninyong tibuok pamilya. Kay awkward sa kong bahin nga moabot ko nga naa siya. Ma-out of place ko kung mutapon pa ko sa kalipay ninyong tibuok pamilya.
1: Yuri,
0: hangiyo lang. O kung ganahan na siyang mubalik, mas angay nga sultihan ko ninyong daan. Aron karon pa lang, makapanghipos ko sa akong mga gamit aron mubiya o mupauli sa amo.
1: Unsa?

0: Yes, atong Kiss FM weather update today. Atong na-contact si Sir Leonard Samar sa Buhatan sa Pag-asa. Ato i-check karon mga ka-Kiss, kumusta ang atong panahon karon? Wa ba tayong mga bagyo, ba tayong mga low pressure nga nasinati na to diri sa lalawigan sa Bohol, uban ng mga lugar diri sa Visayas, Mindanao o Luzon. Yes, ato i-check karon ang atong kahintang sa panahon with Sir Leonard Samar sa Buhatan sa Pag-asa.
1: Maayong buntag, ani ang kining pinakauli kalabuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Ang low pressure area nga padayon nato nga gibantayan nga naa sa west southwest of Bataan na develop kini into tropical depression nga giganlan og tropical depression nga si Andre. Sa mga alas 4 sa sayong kabuntagon karong adlaw, ang sentro sa among tropical depression nga si Andre gibanabana kini basis tanang available nga mga data. Naakini may mutang sa 115 km west southwest of Abukay, Bataan. O naakini sa coordinate na 14.5 degrees north, 119.4 degrees east. Samtang nagdala kini sa angin nga doon nagikuskon ng kabat nga doon na sa 45 km matagtak na doon sa sentro. O doon na kinigastinis o mga paghuros sa angin ng kabat nga doon na sa 55 km matagtak na. O kini nagayrog sa direksyon northwestward or amihanang kasagpan nga doon nagikuskon sa paghirog 25 km matagtak na. Base usap sa track forecast sa mong bagyo, unya sa alas 2 sa hapon, anakini sa 245 km west of Zambales, iba Zambales. Samtang ugma sa alas 2 sa sayos sa kabuntagon, anakini sa 530 km west of Dagupan City, Pangasinan or outside far or outside Philippine Air of Responsibility. Samtang ugma sa alas 2 sa hapon, anana usab kini sa 770 km west of Bacnotan, La Union o gawas na sa Philippine Air of Responsibility. Tungod nining mo nga tropical depression nga si Hendre, doon na tayo tropical cyclone wind signal nga giisa. Tropical cyclone wind signal number 1, yung isa dito napita sa may southwestern portion of Zambales. O lakip na sa ang the western portion of Mataan. O lakip na sa ang Lubang Islands. Kini mga lugar ha makasinati hangin nga magasukad sa 39 ngadto na sa 61 km matagtak na. O samtang potential impact sa maong hangin, minimal to minor threat to life and property. Base usab sa track an intensity outlook sa maong bagyo, ang maong tropical depression nga si Andre gi-forecast kini mga irog sa generally west northwest ward samtang moving away from Philippine landmass. It may exit the Philippine Air of Responsibility by tomorrow morning or mugawas ni sa Philippine Air of Responsibility ug mag-adlaw sa buntag. Samtang kaning maong tropical depression ni Sendre gradually kini intensify while traversing the West Philippine Sea and may reach tropical storm category by tomorrow morning. Afterward, it is forecast to remain as a tropical storm throughout the remainder of the forecast period. Samtang ang ato ang forecast karong mga panahon or karong adlaw, padayon gyapon nga nakaapekto kining gitawag nato og southwest monsoon o habagat, kining sistema nakaapekto kini sa western section sa Visayas ug sa Mindanao. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang western Visayas, Negros Island region, central Visayas ug ingon mosab dinhi sa atong probinsya sa Bohol, mga kalungsuran ug Tekmens, Tagmilaran. Lakip na sa bang Sambuanga Peninsula, BERMM or BARM, ug lakip na sa bang Race of Mimaropa, Lanao del Norte, Misamis Oriental, ug lakip na sa bang Misamis Occidental. Kaning lugar karong adlaw, makasinating madagumon nga kalangitan ug may katag nga mapagulan ug mga panopakilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang kasarangan ug ngadto na sa kusog nga hangin nga nagagikan sa habang kasagpan ug pengon ngadto sa habang silangan nga mao mopsalabi sa western section sa Luzon ug samtang kadagatan usab ni mga lugar kasarangan ug ngadto na sa pagkabaloron. Samtang subang bahin mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa Batangasagpan ug ngadto na sa Batang Silangan nga maoy mo pagsulabi sa tibok Kabisayan, lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Cebu ug ingon mo usab ditong dapita sa Mindanao. Samtang karagatan malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa atong dapit, sukod sa temperatura magasukad sa 25 patas ngadto na sa 32 degrees Centigrado. Samtang adlaw, may sidlak sa may alas 5:26 sa kabuntagon ug mosalop sa king sa may alas 6 city sa kaponon. Dinhi na lang kutob, kinilagay kan sa Dios ti Pag-asa, Albuquerque Borough Station, Yunardo Samar, mayong buntag.

0: paghukom o pagbinastos sa mga babae base sa ilang gisuot nga sinina.
1: Mao ka itong mga uluhan sa itong mga balitang kompleto detalye sa among pagbalik.

0: Pagkaroon sa mga detalye sa atong mga balita, dinhi sa atong adapit. Andak bayan sa Tagbilaran, magasaulong karong adlaw sa ika-60 nga charter day samtang way klase o trabaho ang tibuok dakbayan sa kinikanon ka special non-working holiday. Atong paminalong kompletong detalye si alagad Ray Tutas.
1: Magsaulong karong adlaw, Hulyo 1, ang dakbayan sa Tagbilaran sa ika-60 nga charter day din ilusad ang usa ka tuig nga Diamond Jubilee Celebration ubos sa tima nga One Family, One City. Pangunahan ni City Mayor Gene Yap ug City Vice Mayor Adam Relson Hala ang simple nga celebration uban sa mga sakop sa Sanguniang Panlungsod, mga opisyal sa barangay ug uban pang opisyal og gawani sa kagamanang lokal.
2: Masimple ang atoang selebrasyon pero atong gitan-aw nga mamahimo siyang mabulukon tungod kay niining panahon na vice all year round ang atoang celebration. So good ugmang adlaw, buksan natong formal ang atoang year-long 60th Diamond Year celebration sa Dakbayan pinaagi sa usa ka Santos nga misa at 3:30 a.m. sugdan ang usa ka Santos nga misa adto ta sa katedral nga pagatambungan kini sa tibuok pamilya sa atoang Tagbilaran City Hall. Right after that, at 5 p.m., we will proceed to the Friendship Park. Diin dito, doon ay programa sa pagbukas sa atoang 60th anniversary. Ang usa sa highlight na pagabuhaton dito sa Friendship Park, kining atoang pagabuhaton niya bakhaw para sa alang sa Tagbilaran. So doon na tayo symbolic 60 persons nga mananom og bakhaw atubangan sa Friendship Park apan 60,000 bakhaw ang atoang i-accomplish sulod niining atoang usa ka tuig nga selebrasyon para sa atoang siyam ka coastal barangays nga pwede sa butangan og bakhaw.
1: Si City Administrator Alvin Aguzar miingon nga formal nga buksan among kalihukan pinagi sa usa ka Thanksgiving Mass alas 3:30 karong hapon sa St. Joseph the Worker Cathedral Parish og sundan dayon sa saka programa sa Tagbilaran City Friendship Park sa pag-alas 5 sa hapon. Gipahigayon kaginhinang alas 4 sa kadlawon ang Dayana, usa ka tradisyonal nga parada o prosesyon uban sa usa ka banda sa musika sa kadlawon og himo usab ang pagpabagting sa lingganay. Matod ni Mayor Gene Yap, ang Diamond Jubilee dili lamang pagsaulog sa 60 ka tuig nga kalambuan sa Tagbilaran kundili usa-usab kahigayon aron mapaligoon ang panag-iusa sa tanang Tagbilaranon.
2: Atong expect no nga iyang ilatag ang mga na-accomplish nato sulod sa iyang termino na binasa nila bayin usa ka tuig kay matag tuig ng kita nag-report o nagahatag o usa ka update pinaagi ng itawag na itong Charter Day message.
1: Muhatag si Mayor Yap sa charter message o mupahibaw sa estado mga nahimo sa lokal nga kagamanan o plano alang sa kalambuan sa syudad. Himo na usab ang seremonyal nga pagpananom sa 60 ka mga bakhaw alang sa programang Bakhaw para sa Tagbilaran at Atubangan sa City Friendship Park. Sa tibuok tuig, 60 ka

0: Balik rin sa itong mga balita din his atong dapit. Gidaig sa mga nakasaksi o mga pasahero, ang usa ka 46 anyos nga V-hire driver nga gituhang giatakis kasing-kasing apan nakahimo gihapon sa pagpalayo sa iyang sakinan sa daan aron sa mapanalipdan ang iyang mga pasahero. Nahitabo ang mong insidente pasado alas 9 buntag ni atong adlaw Lunes sa barangay Rizal, lungsod sa Butuan. Matod sa usa ka pasahero, nagalingkod kini sa tubangan. Kalit lang migunit siyang dughan ng driver samtang nagpadayon sa pagmaneho. Bisan sa iyang kritikal nga kahimtang, nakahimo paghihapon pag maniubra sa mong van gato sa kilid sa daan aron malikay ang posibleng bangga bakha o ubang sakyanan. May tipas ang van o nahagbong sa kanal apan way bisan usa sa 17 ka mga pasahero nga sakay niini ang naangol. Gidadayon sa ang driver sa tambalanan apan gideklara kaning dead on arrival. Matod sa mga investigasyon, cardiac arrest ang gituwang hinungdan sa iyahang kamatayon. Padungunta sa dakbayan sa nagbilaran ng mong van sa nang naitabo ang insidente. Wa pa sa pagkakaroon, gipahibaw sa mga otoridad ang pangaan sa mga driver nga lumad kini nga taga lungsod sa San Miguel.
1: Good morning! Niligya Batoon, nagtanaw gikan sa Amerika, sa Ramstone Star Supply, ug si Ruben Perez. Good morning. Linda Pasco, Albert Olmedo, Ma'am Emma Rikina, ug Leo Rikina, usab si Ding Chess Puslon, dyan sa John Dave, Agribit Supply sa Empire Street, Tagbilaran City, ug dyan sa Calcita Street, na minaw po nato karon si Anita Torrigosa. Patay ang usa ka 3 anyos nga batang lalaki samtang naangol usab ang laing tulo ka mga bata. Human mi ulbo ang sunog sa islang barangay sa lungsod sa Talimon nga nahitabo alauna sa kadlawon sa nakalabayng adlaw. Wa pa maaksyonis sa mga kamubiruhan ang sunog tungod kay nahitabo kini sa isla Hau, barangay Suba o wifi truck sa Maong Dapit. Nagpadayon ang investigasyon sa mga otoridad kung unsay hinungdan sa maong sunog apan matud pa sa pipila ka mga residente doon sa lugar nga dihay nagdaob sa wa pa ang sunog. Gikataho nga wadayon mapaong ang daob duol sa panimay o may posibleng hinungdan sa pagdako sa kayo nga bilamoy sa duha ka Pinoy-anan. Gawas sa bay, naugda usab ang motorsiklo. Gibana-bana nga mukabat sa 1.2 milyones ka pesos ang natala nga danyos sa nahisgutang sunog.
0: Nangaangol ang duha ka mga driver sa motorsiklo human kini nagsungag diha sa Barangay Bool, kompleto ni Italia alaga John Gutierrez.
2: Dere sa Tagliares Medical Center ang duha ka mga driver sa duha ka mga motorsiklo human kini nagsungag diha sa Barangay Bool nito ang nagpayan. Ang driver sa usa ka motorsiklo gipaila nga si Ralph Anthony Lumod nga nagapuyo base sa iya nakuha nga lisensya nga Malabon NCR 3rd District. Nakatong driver usab sa usa ka motorsiklo nga gipaila nga si Kate Lindon sa Bandal nga nagapuyo sa may Purok 1 barangay San Isidro sa Berlonsod sa Baclayon. Sa tuwa sa ira gahapon alas 9:30 sa buntag nga kining Kate Lindon sa Bandal lulan sa gida nga motorsiklo padong unta kani sa tuwa nga nakabayad sa tagbilaran. Apan sa tuwa nga nasa ira nga pag-abot ni dapit sa may barangay Buol dapit sa may Camellia Home. O katuwa nga mapaginabi ni Police Master Sergeant Rodolfo Sanchez, Police sa tuwa nakabayan sa tagbilaran.
3: Ang notice na naon, pagkita po ane?
4: Sa initial na dito, pero pa na ikan to nila, yung i-tribute nila ito nila, ito pa sa lagba na ito, isa na eh. Na ano sa kamotoran na ng vertex siya, o vertex, then dito na sapon sa pikas na approaching po na motorcycle.
3: Katong nakayang nga ito nga, mauting o vertex to?
4: O katong nga? Correct, pati na nga vertex.
3: Katong hisap ay motor na ikaw?
4: Motor na. Motor na vertex siya.
3: Padong ito, tabilaran ito sila? O padong?
4: Opposite direction to sila. Sugat man, opposite direction. Nga nga, kusong magayon na matura. Nag-wantity na yung siya na yung kusong mo
3: na. Dito, asa may grabe ane? Katong nabayad o katong nasitunga?
4: Katong buwan, katong piastunga na sakay sa Suzuki Rider. Katong nag-wantity, may na. O na kwan-kwan mas. Si kwan, sa bandal.
3: Sa bandal, may gabi-gabi. Katong nasa, itong himay. Okay. Nabagkaroon sa ito sa karoon doon ka mga motor, napadya?
4: O di apagi, ato silang gi, dahil sa opisina ako, hindi din siya rin purposes, o niya. Under investigation na rin, kaya ato pa na silang invite sa opisina o magkagawas na kayo na kontain na rin.
2: Buntag gatua nga gisusi kining duha ka mga driver sa duha ka mga motorsiklo. Nakaangkon kining mga angol bunog silang kalawasan ug nanausab kini sila sa luwas nga kahimtang. Gikalang dire himutangan sa Galiaris Medical Center Kanselitos Gonceres ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD
0: Cortez sa Mayor Rodrigo Oy, may paambit kini sa positibong feedback alang sa Governor Celestino Galiares Multi-Specialty Medical Center. At ang paminaon, Earn Pahayahay sa kompletong detalye.
5: Gipaambit ni Cortez Mayor Rodrigo Dennis Uy sa publiko ang usa ka mensahe nga pagdayig og pagpasalamat alang sa mga doktor, nurses and staff og tibuok management sa Governor Celestino Galiares Multi-Specialty Medical Center de Aslongsus Cortez tungod sa mayong serbisyo nga ilang gihatag sa mga pasyente. Sa mensahe nga gi-share ni Mayor Uy, gisaysay sa usa ka netizen ang ilang personal nga kasinatian human ma-admit ang iyang inahan sa mga ospital. Matod pa sa sinugdanan, lisod kayo nilang bakumbinsi ang ilang inahan nga mapa-admit. Apan, human nila na dala ngadto sa maong ospital dakong kausaban nilang namatikdan. Sumala sa post na satisfy o nalipay ang pasyente sa pag-atiman siya ang nadawat gikan sa mga healthcare workers sa Cortez Hospital. Din na gidayeg sa maong mensahe ang pagbaga matinud-anon sa mga nurses, doktor, ingon man ang kapaspason sa serbisyo, kahinlo sa pasilidad sa maong tambalanan. Giingon usab nga dako kini katabang sa katawhang bulanon tungod sa maong kalidad sa serbisyo sa panglawas. Pinagi sa pag-share ni Mayor Uy sa maong mensahe, klaro nga gipaabot nga sa publiko ang positibong feedback alang sa pag-ila sa dedikasyon sa mga healthcare workers diha sa Governor Celestino Galiares Multi-Specialty Medical Center sa ilang walay hunong nga pagserbisyo sa tanang bulanon. Gikan dire sa studio, kini si Earn Pahayahay ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD
0: Gipaabot yung magkadawat ug dakong suporta ang lalawigan sa Bohol alang kini sa pagpalambo sa ubek kinampay human kini gikonsidera isip usa sa mga posibleng benepisaryo sa $15 million nga dollars nga pundo sa United States Department of Agriculture ubos kini sa Food for Progress program. Gipadayag kini ni Gov Aris human sa iyang panagatagbo sa mga opisyal sa United States Department of Agriculture, mga representante sa U.S. Embassy sa Kauluhan o mga kaabag-usab nga ahensya sa gobyerno aron hisgutan ang programa nga magatumong sa pagpaligon sa sektor sa agrikultura o sa industriya sa ube sa atong nasod. Matod ni Gov Aris, usa ang Pilipinas sa mga giunang nasod nga makabenepisyo sa USDA Food for Progress Program nga nagatanyag kini og pinansyal nga suporta aron mapalambo ang agrikultura o mga produktong nakabase sa ube. Kung mapili ang Bohol isip beneficiary, ay nga pundo mahimong gamiton aron mapalambo usab ang tibok value chain sa ube kinampay, gikan kini sa production o pagproseso, ngadto na sa pagbaligya o niya pagpalapad usab sa merkado. Gilauman sab nga makahatag kini o gadugang oportunidad sa panginabuhian alang sa mga mag-uuma o mga naglihok usab sa industriya sa ube nganhis atong probinsya. DYRD
1: Good morning ni Juanis Narisma Ugatis. Nagtanaw ka na to karon live. Ikan sa Kabayuan Kalapi po, John Helbesas, Cesario Alas, nagtanaw, Irma Shiga, Jess Balios, nagtanaw ka na to karon live. Abreu Galio Barbaruna, usab si Angeli Carnisi, si Nina Sanico, Christian May, si Doria Fudulig, nagtan-aw pod kanato karon. Sa balitang regional, patay nga nakit-an si kanhi Vice Mayor sa Abuyuglete nga si James Bohol ug ang iyang anak si Carlo James Bohol sa lungsod sa Mayorga niatong Sabado sa hapon. Base sa initial nga investigasyon, mga alauna sa hapon, dihang giingong giharang sa mga suspek ang gisakyan sa amahan o anak sa Barangay Santa Cruz. Matod pa sa taho, gipugos pagpasakay sa usa ka puti nga Toyota Vios ang amahan ug anak nga gituuhang gigamit isip gateway vehicle sa mga suspect. Padayon pa ang imbestigasyon sa mga awtoridad aron mahibaw-an ang motibo ug mailhan ang mga responsable sa maong insidente.
0: 20 minutos sa riba mag-alas 8 kaimtang sa panahon. Kumaniinik.

0: Dugan ang unang balita sa mga bahin sa atong nasod. Gipasalig sa Malacañang nga ang relasyon sa Pilipinas ug sa China, ilabi na sa isyu sa West Philippine Sea, kinahanglan nga himuon pinaagi sa mga diplomatikong agianan. Kinagdugang balita ni Mabati Humani.
1: Gipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan. DYRD Worldwide.
2: Arita sa dugang mga greetings. Good morning ni Chu Cabo sa Poblasyon 1, Ruel Rosa sa Poblasyon 3, Junjun Abot sa Mangga. Good morning. Jovencio Inking diha sa Mansasa. Si Paulita Bantol diha sa Dampazugihang Bana nga naminaw karon. Good morning usab ni Arsenio Mamacos o Rose Marie Mamacos iyang pamilya na minaw pod garon. O may buntag usab ni Ray Kagulada, Ma'am Nila Cajes Kagulada. Good morning. Ma'am Angga Milo da sa lungsod sa Albor o Sir Sammy Milo iyang pamilya. Naminaw, nagtanaw po sila kanato garon. Live da sa ilang telebisyon. Usab si Ruel Galurio, maing buntag, Merlin Soliva, Corazon Ungkog, Robilin Patigara. Good morning. Helen Ikot, Aiza Lumaad, Shelly Kaya, Shina Bangalaw, si Armisa Panya, ug Elpidia Bahoy. Good morning natong tanan!

0: Balita sa gawa sa nasod, hatod ka na to sa Tire Queen, Goodyear Servitech. Moabot sa unom kataw ang namatay human kinis pagpamusil sa Osaka Youth Welfare Center dito sa Germany. Ang pagpamusil ay tabo. Alas 12:10 sa Udo local time sa kasadpang bahin sa Hamburg. Matod sa kapulisan, upat kababay o duha ka lalaki, pulos kani hingkod ang lakip usab sa namatay. Usa sa mga biktima nga namatay samtang giatiman kini sa tambalanan. Duha ka tawo ang nasikop. Lakip ang gidudahang mamumuno. Sa pagkakaroon, wa pa matino sa mga otoridad ang motibo sa pagpamusil. Gikan sa DYRD Bohol Chronicle Sports Monitoring Center, balita sa paugnat sa kusog.
1: Sa natal sa football, natangtang na ang four-time world champion, Germany, sa FIFA World Cup 2026. Mikan sa ilang pagapildi, pakyas nga makasul sa round of 16 ang Germany sa tulo ka sunod-sunod nga World Cup tournaments. Ato bang unusab sa Paraguay ang mudaog dali sa Colombia o sa Sweden. Sa balitang artista, mitingog na ang aktres nga si Ivana Alawi sa padayon nga paghukom o pagbinastos sa mga babae base sa ilang gisuot nga si Nina. Siyang FB page, gisgutan ni Ivana ang kasagaran ng mga komentaryo nga nagbasol sa mga babae kung mabastos sila tungod sa ilang sinuloban.